0: د سړو خونو د نشټوالي له امله بزګران څومره هندوانې او بادرنګ له لاسه ورکوي.
1: خپل مصارف هم پوره نه کړل نو تاوان دغه 15 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ سیمو به مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سي یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور ولا ټول په تاوان تاني سي.
0: په بیلابیلو وختونو کې د بادرنګو رسیدل سوداګرو ته کومې ګټې لري؟
2: په دې خاطر موږ دونه امکانات نه لرو چې دا خپل هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبیعي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده.
0: او د مشورې په برخه کې
3: اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کراولی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کرکېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو همراز بل کم ورځې په کښې کې
0: د میوو له نرخونو مو هم خبرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلامونه، زه سپین تڼیم د بی بی سی له مرکزي سټوډیو نه په لندن کې د دیقان خپرونې ته ښه راغلاست. د دیقان د خپرونې اوله برخه چاره څه ده؟ زه سپین تڼی او په کابل سټوډیو کې زما همکار اقبال شاهین په افغانستان کې د بادرنګو او هندوانو د کرلو او پلورلو په اړه د یوه بزګر او یوه پلورونکي سره خبرې کوو.
4: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم په کابل کې د بی بی سی سټوډیو څخه. بادرنګ او هندوانې په افغانستان کې د دوبی مشهورې میوې دي او بادرنګ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په سبزیجاتو کې حسابیږي. په هر صورت دا محصولات په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي، مګر د ډیر تولید سره سره بزګران او پلورونکي د نرخونو د بدلون، د محصولاتو د خرابیدو او د بازار له نشتوالي سر ټکوي.
0: په دې شرایطو کې یو له هغو حل لارو چې د کرنې متخصصینو وړاندې کړی دی د ولسوالیو په کچه د محصولاتو راټولولو، درجه بندۍ کولو او بسته بندۍ د مرکزونو جوړول دي.
4: بالکل، نن غواړو پوه شو چې د هندوانو او بادرنګو د کښت او بازار وضعیت څنګه دی. په خپرونه کې یو تن بزګر عبدالله ستانکزی له لوګر ولایت څخه د ټلیفون پر لیکه له خپرونې سره یو ځای شوی او حکمت الله درفشانی د کابل د بازار څخه یو د بادرنګ او هندوانو پلورونکی په سټوډیو کې زما ترڅنګ ناست دی. د دې دواړو نظرونه به هم واورو، خو اول غواړم له عبدالله ستانکزی څخه وپوښتم. ستانکزی صاحب، مخکې په دې اړه باندې خبرې وکړلې چې سړې خونې نشته دي که وی هم ډېرې کمې دي، ټول بزګران نشي کولی چې خپل محصولات هلته واړوي سړې خونو کې وساتي، تاسو کومې طریقې نه استفاده کوئ چې تر یو وخته پورې د خپل محصول وساتئ؟
1: موږ خپله د محصولات چې واخلو نو دغومره یې ساتنه نسو کوی، همغه څو ورځې کوي دغه هلته هندوانې په دې شکل دي چې په بوټو کې یو څه ساتو، مثلا ګوري چې وخت د هغې راورسېږي، نور د ساتنو لپاره یې داسې هغه خاص هغه نه بس بازار ته یې لېږو.
0: نو معنا دا ده چې حتما داسې وخت به وي چې هندوانې یا بادرنګ خراب شوي دي او ستاسو له کاره لوېدلي دي؟
1: و دا هندوانې د سا کلې ما کرلې وې، تقریبا داسې یو لس جربه شاوخوا هندوانې وې. اوله کې ښه ریټ یو تقریبا 50 روپۍ شاوخوا خرڅېدلې، موږ یو څه هغه کړې اوس په مولې مرزه ریټ به جګ سي، هغه داسې وخت راغی یو وخت سي همغه بوټو کې بس پرتې وې دتې د دې وسه نه وسې هغه موږ یې کوې لکه بازار ته یې مورسو وا دې موټر هغه هم نه پوره کول، نو حتی داسې وخت راغی زه چې بس سپڅو خرڅېدلې خرڅ هم کړلې بس په ټایمه ټایمه چې سره خلاص کړو.
0: نو ډېر داسې پېښېږي او څومره تاوان به مو کړی په دې توګه؟
1: یاره داسې 4 لکه افغانۍ شاوخوا موږ بندې کړې وې، د 2-3 نفره شریکانو خپله د ځمکه د یو نفر وه، بیا پیسې د 2-3 نفره مشتراکې وې، نو سیس نه یې دغه باندې به تقریبا دغه خپل مصارف هم پوره نه کړل، نو تاوان دغه 15 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ سیمو به مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سي، یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور ولا ټول په تاوان تاني سي.
4: ډېره مننه ستانکزی صاحب، خپله تجربه مو زموږ سره شریکه کړله. نورو خلکو ته مو پیغام څه دی؟ هغوی ته څه سپارښتنه کوئ چې دوی باید څه وکړي د ځای کې چې هلته سړې خونې نه وي، څنګه دوی خپل محصول ساتلی شي خصوصا بادرنګ او هندوانې؟
1: اول خو زه د خلکو ته دا وایم چې دغه د بازار مطابق مثال چې څومره ضرورت د هغومره سړی باید کښت وکړي، له زیات له اوس نه زیات مثال چې څوک رسیدگی ورته ونه کړی سي، مصارف بې جایه کول هم ضرور نه دي. نو څومره سي هغه د بازار مطابق هغه د دی باید کښتو کې ساتنه کې زموږ تجربه تقریبا دغومره داسې هغه څومره سي د بازار هغه د همغه وخت کې باید سړی خپل اموال هغه کې بازار ته ولېږي. نور که بیا داسې وخت پرې راځي ذاتي د ساتنې طریقه نو بیا به تا به نو ښه خرابېږي.
0: نو تاسو څه مشوره ورکوئ نورو بزګرانو ته، د چا خبره هم مسلکانو ته، مو ځکه تاسو مخکې خپلې تجربې را سره شریکې کړې، څه باید وکړي چې حاصلات یې ضایع هم نه شي او ښه هم راشي؟
1: یو خو هغه د هغه سیستم ده چې څومره یې سړي مثال د بازار څومره تقاضا یې هغه بیل کړي، او بل هغه کم وکړي نسبتا له زیات کښت نه کم وکړي، په هغه باندې مصرف صحیح وکړي چې دا هغه حاصل صحیح لاسته راسي. نو دغه د موږ وزنۍ هغه ده چې څومره یې ضرورت د بازار د هغومره باید دی کرنه وکړي چې دی پسې رسیدګي وکړي سي، مصارف پسې، اوبو پسې.
4: ستانکزی صاحب، نو څنګه یو بزګر پوه شي چې د بازار تقاضا څومره ده، څه باید وکړي، چا سره مشوره وکړي، تیر حاصلاتو ته، د تیر کال حاصلاتو ته نظر وکړي؟
1: اوس د موږ علاقه کې پروس کلی د هغه زیات کرل سي، مثال بانجان کره واخلو، سا کلی خلکو زیاتو کرل وای کم وکرل ځکه پروس کلی زیاتو هغه بیه ټیټه وه، نو سا کلی حاصل کم خلکو کرل و بیه هم جګه سو، نو کال ته مو اوس سا کلی هندوانې چا کرلې وې حاصل یې هغه بیه ضعیفه وه د تی پسې، کال ته دا خلک د هغه کم کړي. نو نسبتا سړی به دغه د کرښت هغه ته وګوري چې کوم شی ډېر کرل شوي دي هماغه کم وکړي، مثال کال ته دغه سیستم یې ده. نور چې هغه دیقان ته خپله پته لګېږي چې کوم حاصل کښ مثال هندوانې څومره وکړي مطابق د ضرورت دی هغه خلکو.
4: ستانکزی صاحب، د بادرنګ او هندوانو کښ معمولا د پسرلي په لومړیو کې پیل کېږي او د دوبي تر وروستیو پورې دوام کوي. د کښت او حاصلاتو په مرحلو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
5: موږ چې هغه عمده ستونزو سره مخامخ کېږو هغه د بازار نشتوالی ده. موږ له دې هندوانو سره ډېر تکلیف هم باسو، زحمت هم باسو، د بادرنګو حاصلات هم دغه خو کله چې وخت د حاصلاتو را ورسېږي دغه هلته داسې وخت راسي چې یا خو یې بیه ډېره کمه وي، تقریبا بیخي خپل هغه مصارف حتی نه پوره کوي، او که هغې بیه هم ښایي بیا د دې دغه سیستم هغه په اسلام مو خو د دې خانکي نه پوهېږو، هغه د درجه بندي سیستم یې یا هغه د مدیریت د بازار یې دغه په ډېره ټیټه سطحه سره، ځکه دولت دې ته مثال سړې خونې دغه نه یې برابرې کړي. دیقان مجبور ده چې ذاتي په هر بیه بندي دغه خپل حاصلات وپلوري. داسې وخت هم رارسېدلی چې زموږ حاصلات هندوانې حتی په پټیو کې خراب شي، ځکه دیقان بیچاره زحمت ویستلی او ډېره کمه بیه بندي. ما په نظر عمده ستونزې یا دغه د مدیریت نشتون ده یا د بازار نشتون ده چې د لپاره مارکیټونه یا بازار دولت آماده کړی.
0: نو د بازار خبره چې تاسو کوئ، که ستاسو په ولسوالۍ کې د راټولولو او بستهبندۍ مرکز جوړ شي، نو فکر کوئ چې ستاسو په پلور او په عایدو کې به کوم بدلونونه راشي؟ تاسو داسې یوه اړتیا وینئ د داسې مرکزونو؟
5: طبعا تڼۍ صاحب، که چیرې د دغو لپاره یو د بستهبندۍ مرکز یو هغې ورته جوړ کړی منظم چې دلته ټولې کړي یا نرخ ورته وټاکي، نو موږ انشاءالله دغه کښې به ډېر تغیرات دموږ راسي چې موږ به انشاءالله دې شاهدانو وکړو.
4: ستانکزی صاحب، هیله لرو چې په راتلونکو کې همداسې په هر ولسوالۍ کې د بستهبندۍ مرکزونه جوړ شي. خو اوس د پاره چې په ولسوالیو کې د بستهبندۍ مرکزونه نشته دي، کله چې تاسو خپل حاصلات راټول کوئ دغه محصول څنګه بازار ته وړاندې کوئ، څنګه بازار ته لیږئ؟
5: موږ خو د سیستم واخیر چې کله داسې خپل خپلوان یا کلیوال د حاصلات واخلو د هندوانې نیم کابل ته ویسو یا دغسې پکتیا طرف ته ویسو، نو ځکه که هلته هم ځکې په هر څو بیه باندې خر شو حاصلات به څومره هغه پرې راغی بیه. او د بادرنګو دغه سیستم ده، موږ خپله حاصلات چې واخلو دغه خلطه کوو بیا راوړو بازار د ولایت ته، دغلته یې خرڅو، دلته د موږ منډۍ ده په بازار کې د ولایت، اغل ته زتين او غدي مزګر له طرف په اغه نرخ معلوميږي نو بازار ته تقریبا راوړو کلی نه دغه سي
4: یعنی څنګه راوړی په جالوي کې راوړی خلطو کې راوړی
5: این دوانه موگا پا موتر و یا پا زرنجو که دقا سی کلی لوگ آغا تویسو پا کیا طرف تزکا موگ تا دا طرف میزی دا یا کابل تویسو بادنگ خپل اغل تا پا کلی که ما مغا پالیز نه خپل خلطسو دقا تزدی بیادی لوگار ولت مرکز دقا سی پا زرنج که یا موتر و که دقا سی خلطو که سیستم که بازار پرورو
0: نو د ستانګزی صاحب خبرې خو مو واورېدلې راځي چې د پلورونکو نظر هم واورو او لکه چې خبر یاست حکمت الله درفشانی د خپل پلورونکو دی د میوه او ترکاریو په دې برخه کې تبیل چې موږ په اندوانو او بادرنګو غږیږو نو درفشانی صاحب دغه بادرنګ او اندوانې تاسو له کومه اخلي یا هغه محصول چې بازار ته رسیږي د کیفیت او ذخیره کولو لپاره خوې
2: زخم زهم خپل سلامونه تاسو ټول او ردون ته وړاندې کوم اصلي خبره ده چې د تڼۍ صاحب چې موږ او افغانستان هر ولایت ځانته مختلف هواوي لري نو اول چې موږ اندوانی شروع کیږي د جلبات شروع کیږي بیا نیمروز بیا فراه دغه سلوګر او دغه شاجوی مخور دغه هر یو په خپل وار باندې راځي او بادرنګ هم دغه رقم دی بادرنګ اول د کابل د سړی خونې د شروع کیږي بیا د فراز د شروع کیږي
0: او دا طبیعي ده چې تاسو ته غټم لري ځکه یو دم بټول نه را رسیږي کنه تاسو ته وخت درکوي چې دا د پدی وخت کې دغه ځای بادرنګ دی تاسو پر چاغه سارو سامان کوي او جوړوي ترتیبوي خرڅوي ورسته بیا د بل ځای راځي دا به تاسو ته یو څه غټم لري
2: او دا خود ګټلری په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل قطعه اندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو نو په دې خاطر موږ طبي شکل باندې خپل ولایتونو هوا داسې جوړه ده یو شش کال متاسفانه خو تاسو ته به معلومه د افغانستان مکمل افغانستان کې هوا ګرمه وه او ټول محصولات په یو وخت راورسېدل نو په دې خاطر موږ د قانون ډیره غټه ضربه وخوړل کله تر مخه چې ستانګ سابول چا ته خپل مصارف پوره نکړل یعنی په کابل بازار کې من په دیش په 15 دیش په اندوانې خرڅېدل او بادرنګ هم دغه رقم نه کیلو په 90 روپی په 100 روپی په 40 روپی خرڅېدل دا په دې خاطر چې دا مشته امتحان سو کچيري په نور کلو کې هم دغه رقم هوا وای کله شش کال موږ بزګران به خپل د بزګر ډیر سخت نایلی وای او نو امید به جن قطسه وي ول خپل مصارف نس پوره کولای نو په دې خاطر یو شش کال موږ مشکلات لولل او ټول تجارانم په دغه وس دغه چم باید کوشش وسی چې سړی خونه موږ اضافه جوړ کړو ولی کده سوالات راسي په موږ باندې بم داری خاصه فشار میوه به مدیری او موږ صادرات په کافی اندازه نه لرو نو د بعضی بزګران مثال توانونه کړی دی او موږ ما اندوانه او بادرنګ په پالیزو کې ورسته سوال پدې چې بازار مونږ دلولل
4: درفشانی صاحب کله چې په افغانستان کې د بادرنګ او هندوانو سیزن نیوي یا فصل نیوي موږ ګورو چې ایران او پاکستان د هندوانو او بادرنګو په برخه کې د افغانستان هغه دوه اصلي سیالان دي وطني بادرنګ او هندواني کومه ګټه لري هغه چې ایرانی یا پاکستاني نه لري
2: شین صاحب موږ وطني میوه چې ده د افغانستان میوه چې ده طبیعي ده کیمیاوی مواد موږ ډیر کم کارو هغه په دې خاطر چې موږ د قان بیچاره دونه واستوان نه لري چې هغه ته کیمیاوی مواد واخلي او پمزو کې مثال استفاده کړي نو په دې خاطر د پاکستان او تر ایران موږ میوه په دې خاطر شته چې موږ طبي شکل ورکو مثال او بد دغه سي نور دغه چې دی مثال نو په دې خاطر موږ میوه په طبي شکل دا او ټول خلک کوشش کوي چې د افغانستان دغه نور همسایګان ملکونه چې دی د افغانستان د میوه سي استفاده وکړي
0: بادرنګ یا مثلا اندوانې ځکه موږ په دغه دواړو موضوعاتو باندې په نننی پروګرام کې بحث کوو په کوم ولایت کې خ بازار لري او څنګه کېدای شي چې دغه بازار نور هم خشي
2: تڼۍ صاحب بادرنګ خو کابل کم کېږي غزنی کم کېږي خو اوس فعلا د فراه خلک په بادرنګ ډیر سخت زحمت باسي او د محصولاتو د پاره د صادراتو د پاره یوازنۍ چې اوس موږ بادرنګ لرو د فراه بادرنګ دی چې هغه مجرو به ازبکستان و تاجکستان ته صادره وو او پاسو د کابل و د غزنی و د دې ولایتو هغه دلی خپل افغانستان بعضې ولایتو کې او ولسوالیانو کې مصرفیږي.
0: او مارکیټ څنګه دی د پخوا پرتله؟
2: دلته داسې دی تڼۍ صاحب چې په موږ اړه لري چې څنګه موږ پیکینګ ورته وکړو نو هغه په خارج کې ښه بازار لري، خو یو عمده مشکل زموږ د ټول تجاران دپاره دا دی چې موږ د درجه بندۍ دپاره ماشین نه لرو چې بادرنګ یا نور خپل میوجات هلته درجه بندي کړو هغه رقم یې پیکو، نو موږ خپل د لاس خواري ده نو او دغه پیکونه موږ خپله دلته آماده کوو او کوشش دا کوو چې درجه بندي ښه وسي، پیکې ښه وسي او دا موږ صادر کوو. موږ په ازبکستان کې او تاجکستان کې د بادرنګو دپاره ډېر ښایسته بازار لرو اوس مهال، او پاتسو دا نور د کابل او د غزنی ده دا خپل دلته هم ښه بازارونه لري، ولې ټول خلک بادرنګو ته احتیاج دي، ضرورت لري.
4: در افسانی سیب ستاسو د بازگانان و ترمنز اړی که سنگه ده، یعنی وقت نا وقت سرکشه نی یو بلتا مشوره ورکوی، یا که دیشه یو بازگار کلونه کلونه رئیسی ستاسو تا خپل محصول راوری اغا تا کم مشوره تاسو ورکوی چی ستاسو محصول سخت سنگه و بازار که خوزل دایا و خارج تا او و نو تا چه بکری راتون که کال دپاره؟
2: بلکل، موږ خپل د ټولو خپل بزګرانو سره موږ روزانه په ارتباط کې، روزانه موږ ورته وایو چې خارج کې مثال بهر موږ چې مارکیټونه لرو د ستې د محصولات دپاره کم اندازه ښه سم وځي او په څه رقم یې ته باید وشکوي، مثال ګل سم یې هغه اخر کې بوټي چې دي هغه یې لږ تر اندازه لوړ وشکوي او پرې کېږني. او بل موږ چې د بزګر سره موږ ټول تجاران چې صادرات لري او دلته کابل یا نور مرکزو کې فروشات لري، دکانونه لري، د ټولو بزګرانو سره دوی پوره همکاري لري، په دې خاطر چې بزګر چې کله د زراعت وخت راسي دی خالي لاسي، بیا موږ د هغه سره پوره همکاري کوو، یعنی د شنو خونو دپاره پلاستیک ورته اخلو، کود ورته اخلو، او هغه ذخیرې چې کم بوتي د هغه دپاره موږ کومک ورسره کوو، دی بیا زموږ سره هغه همکاري بیا دی زموږ سره کوي چې د روز نرخ هغه خپل محصولات بیا موږ سره کوي، بل چا ته نه ورکوي، ولې د دوی زموږ کومک هغه رقم دی چې د دوی کود په کار یې، پلاستیک یې په کار یې، یا نور شیان یې په کار یې، یا د ده خپل د کور د ضرورت دپاره پیسې یې په کار یې، هغه همکاري موږ ورسره کوو. او کله چې د ده محصولات ورسیږي بیا د دی زموږ سره بیا دا همکاري کوي چې دی خپل محصول د نرخ په ورځ چې څنګه د بازار نرخ یې هغه رقم دی موږ ته هغه شی راکوي یا جنس راکوي.
4: بزګرانو ته کوم وړاندیزونه لري؟
2: بزګران ته دغه وړاندیزونه لرو چې دی خپل په محصولاتو کې باید ورځ ته بلې ورځې تغییرات راولي او مشورې ومني او کارونه ډېر کړي. او بل یو خبره ده چې بعضې وخت زموږ بزګران بیچارهګان مرالونه ډېر ضعیفه سي، بازارونه کله کله باندې ضعیفه سي، دی امید لري چې دا باید په ښه پیسو خرڅي، هغه مثال هغه رقم بازار نه، نو دوی کله کله دا رقم ناهیلي سي، نو دوی سره موږ یوه غوښتنه لرو چې تر هغو موږ بهر کې مارکیټو کې موږ بازار پیدا کو، مثال خپل تب تلاش کو، دیدیم خپل ایسا ایسا دوام ورکی. او یو موږ وسته افغانان خو د میانه خبر ورکم تو برګوی لرو ټوله، که تجار دی که بزګر دی، چې د کاکا زوی ولید یا په کلي کې ولید چا د یو موټر بار سو، که د ده رسېدلی یي که نه یې رسېدلی، هلې وای وشکوي پلاني ولید زما تر مخه د موټر بار کوي، نو دغه زموږ په مابینځ کې دا مشکلات ستا باید په اتفاق سره کار وسي. او یو مشوره بل دی ته زور کوم چې دی په کلو کې یا په ولسوالۍ کې یا د ولایت په ساته داسې مشران وټاکي چې دی هغه کم بازار کابل، کندهار، هرات، مزار، دغه بازارونه دي، دی باید خپل هلته خپل بازارونه وګوري، په هغه اندازه دی موټران ورواسي، خپل دغه محصولات وشکي او بازار ورته عرضه کړي.
0: یو بله موضوع چې مخکې تاسو یو اندازه اشاره مورته وکړه خو غواړم چې لږ څه نورم راته تم شي، هغه دا ده چې که چیرې بزګران وکولی شي خپلې میوې په محلي میوې بسته بندۍ مرکزونو کې درجه بندي کې او تیاری کې، ستاسو لپاره به د میوو پلورل اسانه وي که څنګه؟
2: دا به ډېر غټ کومک زموږ سره تڼۍ صاحب، په دې خاطر چې د ټول افغانستان چې موږ میوې اخلو هلته په باغو کې دی را انتقالي مرکز ته کابل ته، دلته موږ بېرته د سره پیکوو پیکنګ ورکو دلته دوه نقصه مر ډیر غټ هم ده نقصونه کو یو خو زموږ پر محصولات باندې مصرفونه کیږي ولې دا غځي سراوړې تر دې چې پرې دلته بیا کاریګر ورته نیسي کارټن ورته نیسي مثال هغه ستنډرډ شکل ورکونه او بل خبره دا د غټ تاوان زموږ دغه دی چې زموږ دغه میوه چې ده موږ دلته ستنډرډ شکل نه لرو چې د شکش دي یا چپنې دي یا هغه معیاري سیستم دلته سړی ورته جوړ کړي چې په اله تراسي دا غځي سپیک سي نو موږ دلته انګرونه ورته نیولي په دغه انګرو کې بیا کاریګرو ته نیسو دا د خپل لاس د انسان چې دی ورکم د زارجن شکل لري مثال چې هر مېوې باندې وای دوه مور درې مور خپل شکل بدلی نو دلته چې موږ دا ترتیب ورته جوړو چې دا مثال برته پیکو برته کاریګرو ته نیسو بیا ستانډرډ شکل ورکو خارج تاسو پدې کې وخت ډیر ځای کیږي او تازه میوه دونه وخت نه لري نو دا کچېری په خپل مرکزو کې مثال هر ولا چار محصول لري د حالته درجه بندي سی او حالت ستانډرډ پیک ورکو دا به زموږ لپاره ډیر غټ سهولت سی
4: درپشنی صاحب د دې لپاره چې د بادرنګ او هندوانو بازار هم د پلورونکو د لپاره اسانتیا په کې رامند دي شي هم د مصرف کوونکو د لپاره نور څه باید وشي نور کوم وړاندیزونه لري که څه هم تاسو وویل که چیرې د ولسوالیو په سطحه او یا د ولایتونو په سطحه د بسته بندۍ مرکزونه جوړ شي هغه اسانتیا به رامنځته کړي د دې سربیره نور څه وړاندیزونه لري
2: شاین صاحب اصلي خبره دلته ده چې زموږ مدیریت زموږ دولت باید زموږ سره پوره کاري کو طاقه تجارت کو زیارت زراعت ک خپل مثال نور لوړ مقاماتي اصلی زموږ خبره دا ده چې زموږ سیستم د سی تسمقات نه لري یو نفر ویني یو تجار ویني لس موټر بار یو ویني درې موټر بار دا د سیموږ تسمقات نه ورته لرو چې باید په دغه تسمقات کله وس پاکستان ته د رومیانو یادونه درته وکم یو سل لس ټیلرم په یو شپه وشته دي مثال پاکستان ته چې دا په غځي په بازارم ډیر دی او دا که داسې تسمقات سیستم موږ ورته ولرو او دا غځي بازار موږ وګورو چې دی څونه گنجایش لري دلته زموږ دهقان هم ضربه ونه ویني زموږ تجار هم ضربه ونه ویني موږ باید هغو بازار وګورو چې دی څونه گنجایش لري په هغه تسمقات زموږ اتاقه تجارت زموږ وزارت زراعت او زموږ نور مقامات باید دغه تسمقات باندې یو موټرم اضافه وانستی چې دا زموږ په ټولو محصولاتو باندې ډیر غټ ګټه ورته لري ډیر لوړه ګټه ورته لري په دې زموږ تجار هم ګټمند دی زموږ دهقان هم ګټمند دی نو په دې خاطر زه خپل اتاقه تجارت دغه دوه درې ورځې تر مخه په دې کې جلسه درلوله وزیر تجارت هم نو ویې ویله چې ته داسې یو تسمقات جوړ کړي چې که رومیان دي که بادرنګ دي که نور زموږ د وطن محصولات دي شکر الحمدلله موږ ډېر ښه محصولات لرو د افغانستان کې نو هر اندازه باندې باید هغه مارکیټینګ وکتل سي او په هغه اندازه باندې صادرات ولرو داسې صادرات ونه لرو چې په بیګانه مارکیټ کې په بیګانه ملک کې موږ دغه زموږ محصولات ډېرې چاته پر هغو اضافه نو هغه زموږ محصولات بیا داسې په دغه سترګه نه ګوري د اعتبار په سترګه یا داسې دغه اهمیت نه ورته لري نو په دغه خاطر موږ کوشش دادی چې موږ خپل دغه تسمقات سم کو په هر اندازه چې دغه مارکیټ دغه مثال هغه اندازه باندې چې دی اړتیا ورته لري موږ هغه ونه شی ورواسته تر هغه زپنه
0: بله درفشانی صاحب مننه لکه چې وامه اوریدل عبدالله ستانکزی چې بزګر دی او پلورونکی حکمت الله درفشانی دواړو د بادرنګ او هندوانو د کرلو نیولې تر خرڅولو پورې دوی دواړه لستونو سره مخ دي خو د بستبندۍ مرکزونو جوړولو په څیر ځایونه اغیزمن ختلی شي
4: بالکل موږ هیله لرو چې دا بحث به د پالیسۍ جوړونې په برخه کې بدلون راولي او د اړوند ادارو پاملرنه به په باثبات تولید او بازارونو تمرکز وکړي چې د هیواد بزګرانو ته ګټه ورسیږي
0: د بی بی سی رادیو د چارڅه د برخه پای تر سوه خو د دیقان پروګرام دوام لري عبدالله ستانکزی چې بزګر دی له لوګر ولایت نه او یو تن پلورونکی له کابل چې حکمت الله درفشانی دی او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین د بی بی سی د کابل استودیو نه په دې خبرونه کې برخه اخیستې و له تاسو ټولو مننه کوم

0: په خبرونه کې مو تر دې ځایه په چاره څه د خبرې وکړې او دا مو واوریدل چې د سړو خونو موجودیت د هندوانو او بادرنګو له دوام او د هغو د خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کولی شي. د هغو تداوم د نرخونو په ثبات مثبت اغیز کوي او بازارموندنه بزګرانو ته ګټه رسولی شي. خو اوس به راشو د نوښت او مشورې برخې ته. یو بزګر به واورو.
1: زه عبدالرحمن د خک سپید ولسوالۍ څخه یم. زموږ کښتکار د هندواني پالیس او خربوزې دي. زموږ په منطقه کې د هندوانو پالیس چې مخ ته وخت شي مکرۍ هغه داسې و چې د هندوانو جوړنګان موږ نږدې کېنوله. اوس یې فاصله زیاته وو چې امراض یې کمیږي او هندواني غټېږي. دا امراض چې و د شری امراض دی چې جوړنګان سره نږدې کې وسی شری په کوله. خو اوس چې د جوړنګان چې پاسلی ورکوو هغه شرن نه کوي، نو په دې خاطر هندواني هم ډېره غټېږي او امراض هم نه کوي. اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخ ته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. امراض بل کم راځي په کښې کې چې هوا ګرمه نه ده چې هغه شره وکړي، شبنم کېږي، میده میده باران هغه وخت کې لږ لږ شته، نو هغه چې اوسې بیا امراض نه کوي. دا چې دی بس زموږ

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیرنلو لپاره بی بی سی واوري
1: ولسمشر ټرمپ وایي چې نور سره منلی چې ایران باید اټومي پروګرام ونه لري دوی پر اقتصادي اړیکو هم خبرې کړې دي
3: ولسمشر شی جین پینګ ډونالد ټرمپ ته ویلي چې د سوداګرۍ یا تجارت په جګړه کې هیڅ ګټون کوي نشته
1: په افغانستان کې د لوږې او د بیکاری د کچې لوړیدل
4: میلیونونه کورنۍ لا هم د اوبو خوړو روغتیایي خدمتونو سرپنا او جامو په ګډون د لومړنیو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره لستونزو سره مخ دي
1: د مالداري په برخه کې شلو زرو افغانانو ته د ترکی د کاری ویزه ورکړه
2: ترکیه وایي هڅه کوي له قانوني لارو دغه هیواد ته د افغانانو ورتګ ته لار هواره او په دې توګه د غیر قانوني لارو مخه ونیسي
1: نور راپورونه او مطالب هم لرو ملتیا مې وکړي سلامونه ستړي مسې د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه ده ز شازیه حیایم ک انټرنټ سره لاسرسي لري نو خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب او وی پاره باندې اوریدلای او لیدلای سي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په بیجینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره ترې به مهم لیدنې ورسته ویلي امریکا او چین کولای سي په ګډه خورا خراتلونکي ولري د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا ولسمشر ته په جوړ شوی دولتي ملمستیا کې ویلي چین او امریکا باید شریکان وي نه سیالان ولسمشر ترامپ هم د چین مشر څخه وغوښتل چې په سپتمبر کې سپینې ماڼۍ ته ورسي دواړو ولسمشرانو دوه ساعته خبرې وکړې چې سپینې ماڼۍ مثبتې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ورټولې بللې دي خو سپینې ماڼۍ د تایوان په اړه چې یو له خورا حساسو موضوعاتو څخه د څه نه دی ویلي نور جزئیات په دې راپور کې چې د ظریفي امیر په غاګ خبري
5: چین د خپل نړیوال ستراتیژیک سیال امریکایي مشر ډونالد ترامپ ډیر تود هرکلای وکړ شي جین پینګ غواړي د ډونالد ترامپ دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې بیا ورغوي لکتر لګه په هغه ورکو کې چې دواړه پرې همغږي دي د حالت د تعرفو د جګړې پر مهال لیدل شوی او ترنګلتیاو سره ډیر توپیر درلود اوس د دواړو ځواکمنو هیوادونو سوداګر هیل لري اوسنۍ نرمښت دوام وکړي د چین کمونست ګوند بشپړه هڅه کوله چې د امریکا ولسمشر ته ځانګړی احساس ورکړي نو د هر کلی په مراسمو کې د توپ ډزې د درناوي کارت او د ماشومانو یو داسې ډله هم و چې خوښي څرګندوله او ښکارېده چې دا ټول د ترامپ د خوښي وړ وو وروسته بیا د خلکو ستر تالار په نومودانه کې خبرې پیل شوې چې د نړۍ دوه تر ټولو ځواکمنو مشرانو د یو بل ستاینې کولې
6: د نړۍ وسنۍ سل کلن بدلون په چټکۍ روان دی نړیوال وضعیت ګډوډ دی نړۍ په یوه نوې څلورلارې ولاړه ده آیا چین او امریکا د تش په نوم اوربند له دامه ځانونه خلاصولی شي آیا چین او امریکا کولای شي د نړیوالو اړیکو نوې بڼه رامنځته کړي آیا دواړه هیوادونه د نړیوالو ستونزو د حل لپاره ګډ کار کولای شي آیا دوی کولای شي نړۍ ته زیات ثبات راولي آیا دوی کولای شي د دواړو ملتونو ګټې او د انسانیت راتلونکی برخلیک روښانه کړي آیا چین او امریکا د نړیوالو اړیکو نوی نظام جوړولی شي دا د تاریخ پوښتنې دي د نړۍ پوښتنې دي او د خلکو پوښتنې دي او دا هغه وخت دی چې موږ د لویو قدرتونو د مشرانو په توګه باید ګډې پرېکړې ولیکو مو دواړه له ډېرې مودې راهیسې یو بل پیژنو په حقیقت کې دا د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر ټولو اوږده اړیکه ده او زما لپاره دا یو ویاړ دی مو به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو زه د چین ډېر احترام کوم او ستاسې کار ستایم ته یو لوی مشر یې. زه دا ټولو ته وایم ته یو لوی مشر یې. ځینې خلک نه غواړي زه دا ووایم، خو زه یې وایم ځکه دا حقیقت دی.
7: موږ به په ګډه یوه ښه راتلونکې ولرو. زه د چین درناوی کوم د هغه څه لپاره چې تاسو کړي. په رښتیا هم یو ستر مشر یاست. زه هر چا ته دا خبره کوم چې تاسو یو ستر مشر یاست، خو کله ناکله خلک نه غواړي زه دا خبره وکړم.
5: خو لا هم د دغو حکومتونو ترمنځ جدي اختلافات شته او هر یو به خپل موخو ته کار کوي. ولسمشر شی هیله لري امریکا له تایوان خپل ملاتړ کم کړي، او ولسمشر ټرمپ بیا غواړي چین پر ایران فشار واچوي چې د هورمز تنګی پرانیزي. دواړه مشران دا هیله هم لري چې خپلو خلکو ته وښيي دوی کولی شي اختلافات له منځه یوسي او د ټولو د ښېګڼې لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي.
1: زموږ همکار ظریف امیر وه د چین او امریکا ولسمشرانو د ایران د جګړې په اړه هم خبرې کړي، او پر دې سلا شوي چې تهران باید هیڅکله اټومي وسله ونه لري او د هورمز تنګی باید پرانیستی وي. د دوی په خبرو کې تمه وه پر سوداګرۍ د ټکنالوژۍ پر سر سیالۍ او هم د تایوان پر سر بحثونه وسي. نور چې زیات په دې راپور کې چې د راسد ځواک په غږ
8: خبرېږي.
3: لږ تر لږه د چین له اړخه موږ ته وویل شول چې ولسمشر شی جین پینګ ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې د سوداګرۍ یا تجارت په جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته. اوس دا د ډونالډ ټرمپ د څو کلونو د مخه څرګندونو سره په زړه پورې پرتلنه ده، ځکه هغه ویلي وو چې سوداګریزې جګړې لویې او ګټلې اسانه دي. اوس موږ وموندله چې د چین په تړاو هغه خبره څومره ناسمه وه، ځکه په اصل کې شی جین پینګ ورسره مخامخ شو او اوس موږ سوداګریزې جګړه کې د نرمخ شاهدان یو. همدارنګه د چین له څرګندونو دا هم ښکاري چې شی جین پینګ د تایوان مسله د چین او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه موضوع وبلله. چین غواړي چې د امریکا حکومت تایوان ته د وسلو ورکول کم کړي. په تایوان کې بیا ځینې خلک اندېښنه لري چې کله چین سره د یو تړون لپاره ګټه ورسوي ښایي ډونالډ ټرمپ پر دوی معامله وکړي. اوس جالبه دا ده چې تر هغو لیدونو وروسته شی جین پینګ او ډونالډ ټرمپ د هیون یا جنت معبد ته تللي وو، داسې تاریخي ځای چې ولسمشر شی له ډونالډ ټرمپ سره ورغی. هغه مهال چې دوی هلته وو ځینو خبریالانو ولسمشر ټرمپ وپوښته چې د تایوان په اړه یې نظر څه دی. ټرمپ په ځواب کې وویل دا ډیر ښه او غوره ځای دی، چین ډیر زیات ښکلی دی. اصلا دې پوښتنې ته یې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ښایي نه یې غوښتل چې شی جین پینګ خجالت کړي. وروسته بیا دواړه یو ځای
8: ولاړل.
1: د سیاسي او اقتصادي چارو یو شنونکی جلال بازوان چې اوس په چین کې دی وایي بیجینګ پر ترامپ فشار راوړلی چې له ایران سره خپل جګړه ختمه کړي، او په خبرې په ورته وخت کې دا هڅه هم کوي چې تهران او واشنگتن دواړو سره اړیکې د خپلو ګټو پر بنسټ تعادل سره مخې ته یوسي.
9: زه فکر کوم د چین دغه ټینګار په اصل کې پروانه جګړه کې د ښکېلو دواړو خواو ته دی. خو ویل شو چې په عمده توګه بیا امریکا او اسرائیل ته ځکه دی چې دغه جګړه دوی لخوا نه شروع شوې ده. نو کو ګورو چین له پخوا راهیسې د منځني ختیځ په ثبات او امنیت باندې تل وی ټینګار کړی دی، او ځکه چې چین لپاره منځني ختیځ یوازې د پنګونې لاړ خنه بلکې د هرمز تنګای چې د اوس په دغه جګړه کې بند شوی دی او تړل شوی دی، د دې خلاصېدل خورا اړین ځکه دی چې د هرمز تنګي په تړل کې دوه سره دغه په نړیواله کچه باندې بل خصوص په چین کې هم د تیلو بهیر له ځانډو خان سره مخ دی. نو چین ځکه چې لیران نړی تیل واری د یو نور نړی هم ورته، نو په دغه لیدنه کې چې ولسمشر شی ولسمشر ترامپ ته ویل چې د هرمز تنګای باید خلاص شي او څوک پکې باید باج یا ټول و نخلی، نو دا په ورته وخت کې مونږ ویلې چې هم ایران ته پیغام د اخکار او هم چې د امریکا ته.
1: خو ترامپ ویلی چې چین ورسره منلې چې ایران باید اټومي پروګرامونه لري. د ایران او چین اړیکو ته په کتو آیا دا د بیجینګ د نظر او وختو په معنا ده یا کومه بل خبره ده؟
9: نه، زه فکر کوم چې دا د اټومي وسلو په اړه باندې دا د بیجینګ د نظر بدلون نه دی، بلکې دا د چین لاول سر نه د دوی رسمي موقف دی. دوی تل د اټومي وسلو د خبرېدو سره مخالفت ښکاره کړی دی او دا رسمي موقف و چې په منځني ختیځ کی باید اټومي وسلو د سیال هغه باید د سیالۍ ډګر ونه وسی. نو که د 2015 کال کوم د جی سی پی او اے کوم تړون چې د ایران یا د ایران د اتمی تړون چې پاغه وخت کې هم چین دغه تړون پلاوي او ملاتړ کول او اوس هم دغه تړون د بیرته دراژوند کیدو غوښتون کوي. نو کله چې ولسمشر ټرمپ ته ولسمشر شی ویل چې دوی ور سره موافقه لري چې ایران باید اتمی وسلې ونه لري، دا په اصل کې هغه د چین د اوږدمهاله پالیسۍ تکرار دی.
1: ستاسو په نظر دا چې ټرمپ هلته د چین ولسمشر سره لیدلی دی او د چین ولسمشر هم پر دې باندې ټینګار کړی دی چې یعنی یو نه یو ډول ستاسو په خبره ډیر ټینګار پر امریکا کړی دی چې لینران سره باید جګړه ختم سي، څه فکر کوي دا به واقعا غیظ ولري؟
9: دغه فشار په دې معنی نه هم نه د چې حتمن په دومره کټه کچه باندې وو وسیخو. د چین خبره بیا هم مهمه ده، یو خدای ده چې د امریکای او د چین ترمنځ په خپل د اوس مهال د سوداګریزه جګړه هم روانه ده، نور مسایل هم شته. بیا په ایران جګړه کې د امریکای کمزوري هم چین ته او نور ملکونو ته پته ولګېده. نو واقع یو څه لګ نه بلکې ډیر فشار لري. کومو ګورو د هرمز تنګي تړل کېدو پر وخت باندې کوم ورته فکر وکړو، ایواز د چین بیړای چې کوم وی پر لکم خند وزند چې دای تیرې دلې شوې. نو زه فکر کوم حتمان د چین دغه فشار به تر یو ډیر حد پورې نسبت نور ملکونو ته دغه ولري غیزه ولري.
1: تاسو هم په خپل خبرو کې ویل چې چین له ایران سره اړیکې لري، البته نږدې اړیکې لري، او د هرمستنګي د تړل پاتې کیدونه مخکې د شاوخوا شل میلیارډ ډالر په ارزښت تیل به چین هر کال له ایران پیرل. له امریکا سره هم لوی سوداګریزي اړیکې سره بیجینګ څه ډول داسې تګلارې غوره کولای شي چې نسیخ وسوځي نه کباب؟
9: نو چین خو تل دغه د یو ډول ډیپلوماسي د وین وین په نامه باندې چې د الله هغه ندوی ګټ اخلي، هغه وایي چې په باید په هر حالت کې دواړه خوابي ګټون کې ووسی. نو کچین له ایران سره د انرژي د امنیت په برخه کې اړیکې لري، نو له امریکا سره هم تقریبا تر 300 میلیارډ او دغه لري. نو د دې لپاره چې سیخو نه سوځي او کباب، زه فکر کوم چې چین به لکه تر دې دمه پورې چې دوی ثابت کړي چې دوی وی خو هم مستقیم نه د ایران پوځي ملاتړ کوي نه امریکا ته شاباسي ورکوي چې دا جګړه پر مخ باندې وي شي. بیا په ورته وخت کې چین د دې لپاره چې دغه سي حالت رامنځته نشي، نو دوی به تل لکه د تل په څیر باندې د خبر او اترو د ډیپلوماسي ملاتړ وکړي او چې دا چې مسلې د خبرو اترو لاله حل شي. کټ مټ لکه اوس هم د امریکای او د چین ترمنځ کوم سوداګریزه جګړه چې روانه ده یا د هرمستنګي پاړه باندې هم دوی چې کومې خبرې وکړي، نو زه فکر کوم چې چین به د دې لپاره چې دواړه خواوې ته یعنی یوې خوا ته نږدې پاتې نشي نو دغه نه به استفاده وکړي. یو بل دغه وسیله چې دوی به چین به ترې ګټه پورته کړي، اقتصادي فشار شاید هم وکړي، ځکه چې که ایران جګړه غځي نو نور هم له اقتصادي فشارونو سره مخ کېدای شي او په ورته وخت کې امریکا هم. نو شاید ایران ته وایي چې که جګړه ودرې نو ګټه به ترلاسه کړي، او امریکا ته هم په ورته توګه چې که تریخواله کم شي نو نړیواله سوداګري به زیاته شي او په دې کې به امریکا ته هم ګټه وي. یو بل زه فکر کوم چې چین یو اړخیز اقدام هم نه کوي، وی غواړي چې دغه مسله په غټو پلیټ فارمونو لکه ملګرو ملتونو تر شانګهای همکارۍ سازمان یا هم د بریکس کوم سازمان چې د حل ته دا مسله راپورته کاو دا مسله نړیواله شي او ډیر خوابي پکې داخلي شي، نو دا به یو بل وسیله وي چې دوی به استعمال کا.
1: د سیاسي او اقتصادي چارو یو شنون کای جلال باسوان بو. د ایران د حکومت نیمه دولتي خبري آژانس فارس نیوز ویلي تهران د چین یو څو سوداګریزو پیړیو ته اجازه ورکړي چې د هرمز تنګي لاري تیریسي. هیره د نوی چې ایران د نور نړۍ پر مخ هرمز تنګي تړلای دی. د فارس نیوز په خبره یوې سرچینې دوی ته خبر ورکړی وو چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او پیران کې دغه هیواد سفارت له تهران د دوی د پیړو یو د تیرېدو د اجازه د غوښتنه کړې و. بل خبردا چې د روسیې د حکومت ملاتړ لرونکي آر ټي رسنۍ د کرملین له قوله ویلي چې ولادمیر پوتین به ډیر ژر چین ته سفر وکړي، که څه هم دغه د سفر کرنې ته نه ده معلومه سوې، خو د کرملین ویان ویلي چې ټول چمتووالی نیول شوی دی. ښاغلی پوتین ورستای ځل د 2015 کال په سپتمبر کې بیجینګ ته تللی و او هلته یې په ستر پوځي پریډ او سرمشریزه کې ګډون کړی و. کرملین دا اعلان چین ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره هم حاله کوي.
10: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لاري یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژي، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروئ.
1: د بی بی سی د مسترګه خبرمانه ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وايي په افغانستان کې له هر څلور کسانو نږدې درې تنه یې د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. د ملګرو ملتونو په خبره د کډوالو د بیساري بیرته ستنېدل، وچکالۍ او د مرستو کمیدل په افغانستان کې شته بحران لا جدي کړی او د دغه هیواد پر اقتصاد ډیر فشار راوستی دی. د دې ادارې په خبره اټکلونه ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ وو. نور جزئیات له کابله د پبرک احساس پر راپور کې اورو.
4: د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي د خلکو پراخ بیرته ستنېدل، د وچکالۍ زیاتېدل او د نړیوالو مرستو کمېدل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د دې ادارې په وینا سره لدې چې د افغانستان اقتصاد د دویم پرله پسې کال لپاره وده کړې، خو په 2015 کال کې واقعي ناخالص کورنۍ تولید یوازې 1.9 سلنه زیات شوی. هغه شمیره چې د تیر کال په پرتله د ودې د کچې کمښت ښیي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان ټولنیز اقتصادي ارزونې راپور ښیي چې په افغانستان کې د معیشتي ناامنۍ سره د مخ کسانو شمیر تر ډیره بدلون نه دی کړی، خو په 2015 کال کې د 2.9 میلیونه افغان کډوالو تر بیرته ستنېدو وروسته شاوخوا 1.4 میلیونه نور کسان هم له معیشتي ستونزو سره مخ شوي دي. میلیونونه کورنۍ لا هم د اوبو، خوړو، روغتیایي خدمتونو، سرپناه او جامو په ګډون د لومړنیو اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره له ستونزو سره مخ دي. له 80% ډېرې کورنۍ پوروړي دي او نږدې 3/4 برخه یې د ورځني ژوند د تیرولو لپاره زیان اړونکو او بیړنیو لارو ته مخه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازی سټیفن رودریګز د همدې راپورټ په اړه کابل کې له خبریالانو سره خبرو کې وویل، د کډوالو بې ساري راستنېدنه او په هیواد کې دننه شته ناوړه اقتصادي وضعیت د بې وزلۍ د لا زیاتېدو لامل شوی. په دې ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یو استازی رینټوس هانسن په ښځو او نجونو شته محدودیتونه د وضعیت د لا ناوړه کېدو اصلي لاملونه وبلل. نوموړي د ښځو پر پراخ ګډون ټینګار وکړ او افغانستان ته یې د نړیوالو مرستو د کمېدو له بدو پایلو خبرداری ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د جاپان سفیر کنیچی ماساموتا ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ثبات د ملاتړ تر څنګ د دغه هیواد خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. له 2023 کال راهیسې نږدې 15 میلیونه افغانان هیواد ته بیرته ستانه شوي چې ډیری یې هغو ټولنو ته ورستانه شوي چې له وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د یو ان ډی پی د راپور له مخې شاوخوا 92% تازه بیرته ستانه شوي کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. په هغو ولایتونو کې چې د بیرته ستنېدونکو تر ټولو ډیر شمیر پکې میشت شوي، یوازې 3% خلک رسمي دندې لري او 88% د ژوند د تیرولو لپاره پر ورځنیو مزدوریو تکیه کوي. راپور د اقلیمي وضعیت خرابېدو ته هم اشاره کوي او وایي چې د تیر کال وچکالۍ د هیواد 46% سیمې اغیزمنې کړې دي.
1: له کابل د پبرک احساس راپور ته غوږوي. د کابل د دوه ښاریانو خبرې اوس اورو چې وایي کاروبار نسته او له اقتصادي او مالي ستونزو سره دوی مخامخ دي.
11: نوم مې حاجي ګل ده، زه دلته کارګری کوم، په د چاوک باندې دلته راځم کار کوم. ولا خو دسته او تا کې دوه ورځ درې ورځ کار، بیا درې ورځ بیا کاري، هغه ته عمره رپای راځي، هغه په تاک خرڅ او کتاب هغه کې راځي لګي. کارونه نسته، مثال 300 رپای راکړي، په 300 رپای کې 75 رپای د ورځ خرڅه په مشک سره راځي، او یا تیار په 200 رپای راځي راځي، هغه کوم دلار کرایه او حساب ورواچا او 300 رپای منه پات کیږي. هغه کې بیکاری او حساب کتاب سره راځي، هغه بیا بیخن پات کیږي د اوس په کیس مش مثال سپنځه ورځ بیا کار او دوه ورځ کارم کړی دا
12: زمان هم سلیم ده او زه د کوټسنګي کراشیوانم کوټسنګي کې جوړ ټوب کوم دلته خلکو سره خلکو بارونه ورور ورو زه دروازه سبای شده نه و ونی می بجې راز دلته کار ته تر ماخام اتات نیمه نه خو پورې موږ دلته کار کوو او په دا کې نو کله سل یو نیم سلوشي کله سل یو نیم سلو پېمې نه کیږي نو پاګه باندې و چې ډوډۍ اخلو کله نه کله ورسره بیا پیاز یا بل شی ورسره دا کو نو هغه وړو سره وخري او کله نه نه بیا شنه چې کې د نو بوره مور ورته وخت سره په 500 روپۍ هغه باندې چې ورته به خدام ما غشن دا هغه پاګه باندې خپل وخت یې لګي از 15000 روپۍ دغه شته ډاکټر نه قرضارې هم سلور 20000 روپۍ د کور د کرانه قرضارې او نهه نفره کور کې خوراکي لرو او ماشاءالله نور نور خپل روزګار دکونو قرضاران چې راځي دغه نزان پټو را پټو او کوي نو تاسو 200 روپۍ ورته اگې ته ورکو نو دا غنشته او لا شکر او باسو نو صبح کو او ول ساغشتنه او خدای نه ډیر شکر گزار یو چې اوس د غلط خدای دې نه بتره را نوې مونږ باندې
1: د کابل د دوو ستونکو خبر مو اوریدلې. ترکیه اعلان کړی چې د مالداری په برخه کې 20000 افغانانو ته د کار ویزه ورکړې دي. راپورونه وايي د سره د انقره او د طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې تعادل سره روانې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې له بل سره ډیپلوماټیک، اقتصادي او د کډوالو چارو په برخو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دې اړه زموږ د همکاري ماچوبي نوروزی رپورټ اورو چې پښتو شوی باندې نجمه زلا وايي.
2: کابل کې د ترکیه ډیپلوماټیک پلاوی مشر سادین الدز وایي د طالبان حکومت کې د کډوالو او بیرتراستنونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. ترکیه کې د افغان کډوالو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه هغه بلل کیږي. ترکیه وایي هڅه کوي له قانوني لارو دغه هیواد ته د افغانانو ورتګ ته لار هواره او په دې توګه د غیر قانوني لارو مخه ونیسي. ترکی چارواکی وایي یوازې د مال ساتنې په برخه کې 20000 افغان وګړو ته د کار ویزې صادرې کړې دي، خو ترکیه کې میشت افغانان بیا هلته د پولیسو له ناوړه چلند او سختیو سره ټکوي. هلته یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
13: خدا شاهد است والله بولا یا خانم چنان زدن کاته می
14: خدایشته چې یو خځې دلته داسې وهله او پرزمکه یې راوغورځوله چې آن په غیږ کې ماشوم هم پرزمکه ولګید او سر یې وپړسید. بیا یې هغوی وګواښل چې روغتون ته مو بیایو. حکم هلته وویل چې پولیس وهلی یو، بیا دې خاوند بندي کوم.
2: ترکی چارواکي وایي افغانستان د ترکیې لپاره ځانګړی ځای لري. د ترکیې دغه استازی وایي د دوی د دولتي مرستو ترڅنګ د هغه هیواد ځینې خیریه ټولنې هم په افغانستان کې پراختیایي پروژې لري. ترکیه کې د افغانستان سفارت فعال دی او دغه هیواد استانبول ښار کې افغان کنسولګری هم طالبان حکومت ته سپارلې. ترکیه هڅه کوي هم له افغانستان سره خپلې اړیکې وپالي او هم هلته ورتلونکي کډوال مدیریت کړي. د دوړو هیوادونو د چارواکو لیدنه کې د طالبان حکومت د کډوالو چار وزیر ویلي چې دوی له ترکیې په خپل خوخه د افغان کډوالو د ورستنېدو هرکلای کوي، خو دې چارې هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. هلته یو افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
15: لبد امرغه وضعیت مو ډیر خراب دی. په ځانګړي ډول هغه خلک لکه موږ چې اسناد نه لرو، که هلته لاړ سو د کور سرپرست هم نه لرو، څنګه به کار وکړو او څنګه به خپل کورنۍ وچلو؟ ځکه چې د کار او زده کړو اجازه هم نشته او بیکاری هم زیاته ده.
2: که څه هم ترکیه افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو هلته یې د طالبانو له حکومت سره سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې ساتلې دي.
1: د محجوبی نوروزی راپورت غوږوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په ایران کې له 3 میلیونه ډیر افغان کډوال د امریکا، اسرائیل او ایران د جګړې له امله تر ډیره پټ او هیر شوي قربانیان ګڼل کیږي. اوس چې عاید کم شوی او هلته انفلاسیون زیات شوی، هغوی خپلو کورنیو ته خواړه او د اړتیا وړ شیان نشي چمتو کولی او نه هم د کور کرایه ورکولی سي. نور جزئیات د شکیبا حبیب د راپور کې.
16: خغلی ایګلندوای د خوړو بای د تیر کال پرتل شو خو دوه برابر لوړی شوی دی. خلک اړکیږي چې خوړه کم کړي، طبي درملنه وځنډوي او پورونه واخلي، په داسې حال کې چې د جګړې او بیځای کېدو سختۍ هم زغمي. جان ایګلندوای یو تحلیل شته چې د ناروی د کډوالو شورا زرګونو کورنۍ ته د بیړنۍ نقد مرستې پر کولو هغوی ته د اړتیا وړ توکي او خوړه برابر کړي.
5: دا اداره ماشومانو، میندو پلرونو او ښوونکو ته د رواني روغتیا ملاتړ هم برابروي او د جګړې زیانمن شوي ښوونځي رغوي او ماشومان ته د زده کړې خوندي ځایونه برابروي. دی وایي جګړې میلیونونه کسان بې ځایه کړي دي. دغه سازمان د ناروې، سویډن او اروپایي ټولنې له تمویل برخمن دی، خو نور مرستندویان تر اوسه بې ځوابه پاتې دي. حال دا چې اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي. جان ایګلند وړاندې لیکلي اوس یوازې د نورو زرو کورنیو لپاره بودیجه شته او ډیری نور عاجل مرستې نه ترلاسه کوي. که اضافي تمویل ونه شي د بیړنیو مرستو بودیجه به په یوه میاشت کې ختم شي. د ناروې د کډوالو شورا له 2012 کال رئیس په ایران کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. اوس یې مرستې د هغو افغانانو او ایرانیانو لپاره هم زیاتې کړي چې په دې جګړه کې هر څه له لاسه ورکړي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي دوی د ایران او افغانستان ترمنځ په 9 ولایتونو کې فعالیت لري او په افغانستان کې د راستنېدو او بیا ادغام په مهمو مرکزونو کې هم حضور لري. د دغه عملیاتو د پراخېدو لپاره بیړنۍ مالی مرستې ته اړتیا ده چې میلیونونو اړمنو خلکو ته لا زیات خدمتونه ورسوي.
1: شکیبا حبیب وا.
17: د ایجنټیک ای آی پراتک په تیر یو کال کې تقریبا په هر سکتور کې خورا تغیرات راغلي چې سکتور دغه څخه د کارموندنې سکتور
1: په ډیره بخښنې سره دلته باید یو اعلان خبر سوی وای خو هغه خبر نه سه. خبره دا ده چې ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا د دندو په موندلو او یا د لاسه ورکولو کې رول لري او کنه، په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو شمس الله شمس معلومات راکړي دي، نو ورته غوږ ونیسئ.
17: د ایجنټیک ای آی پراتک په تیر یو کال کې تقریبا په هر سکتور کې خورا تغیرات راغلي چې سکتور دغه څخه د کارموندنې سکتور ته د یو دندې موندل یا د لاسه ورکول مستقیم ډول ای آی سره تړاو لري. خو چې به کم کارونه ساتونه ورځي وخت نیولې، اوس د ای آی په مرسته هغه کارونه په څو ثانیو او دقیقو کې ترسره کیږي. خو چې به د خلکو سیویګانې د نړیوال کمپنیانو تر ای ټی ایس فلټر نه تیرېدلې، اوس د ای آی په مرسته هغه کارونه خورا ښه سوي دي چې یو کس ته د دې چانس ورکوي چې وکولای شي نړیوال کمپنیانو ته اپلای وکړي او تر څنګ نوي وظیفې پیدا کړي، که خپل مهارتونه ورکړي تاسو به نوي دندې پیدا کړي، انټرویو په امادګۍ کې به هم مرسته درسره وکړي او تر څنګ که چیرې موږ د ای آی د دې لپاره وکارو چې کاپي یا پیسټ کړو نو د ای ټی ایس سیستمونو په هغه ډیټیکټ کړي او یا هم که نورې مرحلې ته ولاړ شو په انټرویو کې به ځینې پوښتنې زموږ څخه وشي چې بیا به دوی په موږ پورې چې موږ د ای آی څخه شیان را کاپي کړي دي او هغه به زموږ د چانس د کمی کېدو خورا کم کړي. حتی دا چې کله ناکله انسان څخه هم ای آی ډېر انصافي کوي، اول تر ټولو مهم اساس دا ده چې د ای آی د ای آی ماډل روزنه ده. که چیرې د ای آی ماډلونو پر تاسې بنا او بنسټونو هغه ټرین شوي چې هغه تعصبدار یې چې مثلا

0: هيومن ان لوپ کې چې اي اي یوازې فلټر لپاره استفاده وسی او ورسته تصمیم عام متخصصین ترلاسه کی او په دوامدار توګه د الګوریتم اډټ سی او سکیورټی او پرایوسی ته کسانو سنسټیو معلومات چې دغه باید په نظر کې ونیول سی.
1: د معلوماتي ټکنالوژي یو کارپوه شمس الله شمسو په پام کې دا چې د فوټبال د نړیوال جام د سګنوي مراسمو پر مهال مشهورې سندرغاړي مدونا او شکیرا سندری وای. نور جزئیات له زلا سهار اورو.
2: د روان کال د فوټبال نړیوال جام کې به مشهور سندرغاړي شکیرا چې نڅا هم کوي خپل نوې سندره وای چې دای دای نومیږي. خوس خبرونه راځي چې مشهور سندرغاړي مدونا به د بي ټي اس د هنري ډلې په ملتیا چې شکیرا به هم ورسره ملګری وي د فوټبال نړیوال جام د نیمه پایلو په پروګرام کې پر سټیج را څرګند شي. د فوټبال نړیوال جام لوبي د سګ جون لې ولسمي د جولای تر 14 پوري امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه تر سره کوي.
1: د پی پی سی دوه مسترګه خبرونه د سپینټنی په لارخونه عبد الله الهام صبر عزیز او ماشا زیه حیات تاسو جوړ کړ خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب په پانه باندې بیا بیا اوریدلای سي. پر فیسبوک او یوټیوب باندې هلته د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم مکتوب لیکي زي لولم کور ودان چې بی بی سی تا غوکه.